0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama saso na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالله

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideru wero. Ovilemu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمك تنسم عندها على الفيرم الكل اليوم توهب الجو وزوز كنسيو تدور الدنيو كنتوكا وزوز كنسيو وزوز كنسيو
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أتكم يونتي ني أمسوم بوافي أبوزي كريزا متتعامل إذا كتابة شفيش بي إشتيبوا كتاب التوحيد إشتابة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد حتى يا الله تبارك وتعالى جابان جابا دوبي الشيخ وفي وجتيبوا أجيبوا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم تويند ماسو نوموليانغو غوفي وغوشار يومو جيا وغوشار يومو بيا وغوغامبا غوتيا بابون وموليانغو من الشركي تفرنبو شركو kuba kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala lubsul halaqa wa kuambara obukomo wal khayt newuzi wa nahwihima nebifanagana ko bwebityo li rafu'il bala ngujawo mutawana oba olwo kujawo mutawana au dafu'ihi obo kugutangira obo kuguziza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan وكثر الله من امثالكم مكسين كانوا فوق ودي توالي تتامبولا نبي جنبو يا شيخ وفو اتش تي بوا ومكو بنيونيوزي بافي ابي كتابيكو اي دي بوا عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري العبادي حفظه الله تعالى يا جنب شيخ اتش تي بوا دي هذه الترجمه ومليانغو غو غنغو نيني غو تليكو امبيا باب من الشرك لبس الخلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه كتو مليانغوغو وما بعدها من الأبواب نيمي ديانغو جنة اجدكو نيمي ديانغو جنة نعم اجورو فنيما كلها ساقها الإمام رحمه الله المجدد رحمه الله جنة مليانغو يجو ومهندس وفوجتيب الله مساسر يجريت تفسيرا للتوحيد wabayanan lahu mungiri ya kunyonyola ikitiwa tauhidi mungiri ya mubendala mungiri ya kunyonyola ikitiwa tauhidi era kugamba okuchiraga kugamba nishibira kiri ya burungi tauhidi ya beratia barakallahu fikum kati sheikh na agamba li anna tarujuma al-akhira uruwe nsonga tiwa muli yango okucha asembi ya yu alati marwat maana ugutu wabadeko ugwawede kanat fi tafsiri tauhid gwali kuchitibwa kunyonyola tauhid thumma fi tamami tilka tarujuma uruwa nyuma kwa gamba mkufundi kilo muli yango guo wala sheikh na gamba uwechitibwa washaruhu hali tarujuma okunyonyola urunji wa muli yango guo yango chi guli ogwawedde babun aha tafsiru tauhidi wa shahadati alla ilaha illa Allah sheikh gwategeza wa barakallahu fikum wa sharhu hadhi tarjuma okunyonyolo mulyango ogwo mabadaha min alabwabi je milyange jiddako oluva nyuma nagamba sheikh wechitibo munyonyozi tifa idhan norwecho hadha albab omulyango ogwo wa mabadahu nemirala ejidirira ejo luvanyuma lwagwo kulluhu yu'addu tafsiran litawhidi yonna jibalibwa yonna jitwalibwa yonna jiri mu kunyonyola ekiti wa tawhidi obwenyini bwakyo barakallahu fikum wa sharhan lahu ne okugazia gamba omulyango ogwo wa bayanan lahu n'okugunyonyola nam bayana lahu n'okugunyonyola bayanan tafsiliyan okunyonyola okugamba okugende wala nam okunyonyola okugazi wa bayan at-tauhid n'okunyonyola ekitwa tauhidu yakunu bi idhahi ma'nahu kubeerawo nam imma na kubeera nti amakulu gaagwo kugamba amakulu ga tauhid oganyonyola bulungi nam ogafuula clear bulungi nnyo wa bayanu haqiqatihi wa bayani haqiqatihi n'okunyonyola wennyini bwa tauhid wa anwaihi n'emiteeko ya tauhid watafasili watafasili almutaalika bihi ne akawumvu nakaga ebikwataganako nekiti wa tauhid barakallahu fikum agamba ati wayakunu aidan era mungeri yemu ekyo kisobola okubeera bidhikiri dhiddihi n'okulaga ekyenyume kya tauhidi lwaki tahdhiran minhu kugamba mungeri eyokwekesa n'okwewaza okulabula wabayanan likhuturatihi n'okunyonyola emitawaana oba akabenje akali muopoziti eyo okyolidde kati nga bwebushiriku wano kubanga opoziti ya tauhid bwebushiriku okugata kwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum faidhan wabayanan likhuturatihi n'okunyonyola akabenje akali mu kugatta ku ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akabenje akugamba akali mu bushiriku wabayanan aidan fil waqti nafsihi likamali dhiddihi na mungeri yemu kugamba n'okunyonyola okulaga barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran misaje ekimu likamali dhiddihi obujjuvu bwa opoziti ye nam wa huwa tauhidu nga tauhidi kati opoziti ye ani shiriki barakallahu fikum nam okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala era sheikh agambi ndi opoziti eyo okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa at-tauhid nana iye tauhidi kwe kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala kati sheikh na agamba uhichitibu hafidhahullah tifa fi bayani shiriki mukunye nyolovu shiriku wa idhahihi no kumekinga kiria eh butegereke bulungi wabayan khutoratihi no kulaga era kunyonyola akabenje akali mu bushiriku obo akali mu kugata ku ekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala aha bayanun lidhiddihi kubera kunyonyola ekyenyumeja kugamba che obushiriku wakamalihi n'obujjufu agambye Sheikhu Ekitiibwa fafi bayani shiriki mu kunyonyola obushiriku baduba Allah tabaraka wa ta'ala wa idhahihi n'okubumekinga kiriya ne butegerekeka nti buno bushiriku wa bayan khuturatihi n'okunyonyola akabenje akali mu bushiriku mu kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala echo mu kukikola bayanun lidhiddihi wana watu mungiriyemu kubera ate kunyonyola ekyennyume ky'obushiriku kubera kunyonyola na kulaga ekyennyume ky'obushiriku ngaleye tauhidi wa kamalihi n'obujjuvu bwa tauhidi wa fadlihi n'obulungi bwa tauhidi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa katharallahu min amthalikum urayungurwa yetukumau ati tunatandikira mulundi wa faunadako insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Silawama.
1: Hasbook. Mwakama ufiku.
2: Naam. Chibuzo cho echisemba yo. Wagenda kusoma. Okuvira dada kunta andiko ya suratu al-balad.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين آمنوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: حسبك.
2: Of Africa Radio, a cool radio mutu abrijo, inteka teka ya school's grand competition, oyo ye yiga, okuva ku Hambal Islamic Secondary School. Yakute namba satu, ojeku muzindaro, ate tulabe, vachina tambula. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tufana ganyi za manya mshemeza Abdallah uliota mshemeza
3: ni bulungi
2: osomera kusomero chi
3: Sharia Islamic Secondary School
2: de sekaini uli mu class
3: senior 3
2: senior 3 kati hizo abamu laba ku TikTok wali mu senior 3 nga wenka nawa anya bana basi ni ati baba ngumbana nga baba wabwe bati no mushemeza nga wamulabye twenza kiriza ndi ali musini ya 3 we bale kusoma otandikira wapaka wa juzuze 3 ziwategese
3: andikira kujuza amma
2: ogenda kuongera ku kudobozi bakuulire
3: ndandikira kujuza amma
2: kukwasiza Sheikh Jagwoyo.
4: Zama, naam. Ekibuzo kisoka. Wagenda kusoma kuntandiko ya suratu Al-Hashar.

0: hasbuka.
1: Naam, ekibuzo ekisembayo. Iqra min qawli Allahi ta'ala. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufundira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.